svijetli kad se zvijezde pale, još me rivom prati mjesec kampanela, još mi korak drže